میدونستی ننه ننه ننه سر بازی بده بده بده مرخصیش کمه کمه کمه ننه چرا منو زاییدی تو که دهنم آگاییدی میدونستی ننه بزرگ میشم سر بازی میرم چرا دادی تو شیرم نذاشتی من بمیرم سر بازم و سر بازی برام یه مشت خاکه همه دارو ندارم فقط یک دل پاکه سر باز و هر گلیم پاره شب را سر میاره کلاغ پر پامرغی واسش فرقی نداره.